0: ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon, og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod, moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila. Mga higala tungod niining maong mga pangutana, namugna kining tulmanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulmanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa-usab ka tulmanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Luzon, Visayas og Mindanao. Pilipinas, kini ang inyong higala igsuon Brother Jerry Gabaya Ayuban sa atong tulumanon og inyong tulumanon. Maayong gabi sa ato nga tanan, mga hinigugman ako ang magalagalang magkaigsuonan sa ato karon nga panag-uban ato ginapaabot atong mga pagpanimbaya. Maayong gabi ngadto sa tanan, atong nasilingan. Silingan nato sa ato dining sibihan higala, nakapanukad kita gayon. Live ang ato kanunayng panag-uban dini sa K5 News FM, Dumaguete. Sa ngalan sa ato dining station manager ngadto kang K5, Sir Birnie Cabusao, og sa ngalan sa atong Sion President Doc Ramil Oy, sa ato higalang engineer on duty karon sa Picas Lawak sa atong master control, sa gihapon ngadto kang K5 Engineer Bill Andrew Racoma. Sa ato higalang panag-uban karon, atong ginitimbaya atong masilingan usab nga mga kalungsuran o ngadto sab sa uban pa nato nga mga dapit. Nasli niya atong makauban karon Sister Honey Rose from Ormoc City. Sister Honey, alang kanimo maayong gabi, kumusta din na karon sa imong dapit? Kumusta ang panahon? Hello, Sister Honey. Okay, wa pa makasulod may galang kingsonan. Ato karon ginapaabot sa ato nga panimbaya. Hook up ta mga higala karon sa Tacloban City sa ato higala nga Sister Station K5 News FM Digital Tacloban City. Salamat na kay-standby na ato higala igsuon karon dito sa Technical Department ka K5 Robert Garciano. Mayong gabi kaninyo tanan din na sa Tacloban City sa ato matigpaminaw diha igala sa atong hook up sa K5 News FM Digital Tacloban City. Sa ato usab nga mga silingan dinhi sa ato nga silingan probinsya dinhi sa Negros Oriental. Ngatos Negros Occidental sa tanan-tanan gyud manghigalam kingsunan sa atong panag-uban karon hangtod tas alas 7 atong hisgotan migala kini karong atong panaghisgot sa atong hisgotan kagabi sa gihapon atong ginapaabot ang atong pagpanimbaya ngadto sa tanan usab nato nga mga tigpaminaw labi na sa mga regular nato yung tigpaminaw no kay ato ning ginahamatod pag series ang ato higala nga mga panaghisgot. Basta ni ata sa weekdays, kay tag 30 minutos na tamakingsunan, si Kristo ang sentro matakaroon niya sa atong panaghisgot. Maunang ato ning isiresya, atong i-episode, aron nga makuha ginato ang pinakalabing sentro ni ining walay lain ang atong gialagaran higala na diin nahimo kitang nalinuwas gikan sa silot sa atong sala nga mong kamatayon nga walay lain si Ginoong Hesus. Busa Christ-centered message sa makaigsuonan. Okay, wa pa Sister Honey alang sa atong linya. Okay, so ato karon higala usab nga makauban Sister Honey kung okay lang ang iya dito nga lokasyon sa ato nga signal usab. Ang ato di ay kang Kimo Niza maayong gabi alang sa ato dining maugini atong regular higala nga tigpaminaw labi na usahay malimot nga di ay midweek na malimot sabda nga special preparation for Sabbath. Thank you kayo alang nini ato igsuon Kim Waniza. So good evening alang kaninyo. God is good all the time. So dalay good and Dios ato igala karon pag ipaabot ang ato nga tanang panaghisgot karon na pansadi pata magabasag mga pipila ka mga balang pulong atong dugukan sa ato karon nga mga pagkupay kukabildo o sa atong mga pagpamalandong magpahigayon sa ato makigsuonan sa ato nga naandan o sa kabinuksang pag-ampo. Mag-ampo tayo ni Gugma kung maigsuon. Among amahan nga langit nun, O na sa tanan maayong gabi kanimo o Dios, sa gihapon, aniyan usab kami dinhi sa maog gihapon nga dapit diin ikaw, nagatudlo ka

0: Ikaw Dios sa tanang katauhan nga anaa karon sa ilang dapit sa ilang pagpaminaw. Hinaot nga pinaagi sa imong balang espiritu kami malamdagan sa dugang mga kabatuoran nga among hisgutan karon. Salamat sa imong pagpakig-uban ug pagtubag sa among pag-ampo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Atong gisgutan manghigala kagabi sa atong panag-uban. Yes, Nana Sister Honey. Mayong gabi alang kanimo, Sister Honey. Kumusta sa imo ha din na nga lokasyon?
1: Yes, hello Brother Jerry. Mayong gabi usab kanimo o usab sa tanan natong mga tig paminaw.
0: Dalago ng Diyos higala makigsunan sa ato karong parag-uban, Sister Honey, ato makauban. Ato isgutan karong Sister Honey, kaya naghisgota din sa usa ka gitawag o mga hitabo nga wala pag yun mahitabo sukad. Kaya nakasulat sa Kapitulo 12 sa Daniel nga atong gisgutan nga kung abot na naandako gayon nga kasamo ka wala pa mahitabo sukad nga adunay nasod. Kadturag yun sila kansangalan nga nakaplagan nga nahasulat diya sa basahon ang hatagan o kaluwasan. Bot ipasabot nga ang kaluwasan doon na nay ato karong maaninaw nga kinahanglan yun nga ang ngalan masulat sa basahon. Apan wa man gispecify sa maong record sa Daniel 12:1 kung unsa ng basahuna nga kadto lamang silang nakaplagan nga nakasulat diha sa basahon ang pagaluwason kung moabot ang dako nga kasamo. Atong gisgutan nga dunay kasamok nga mahitabo. Nga muresulta kini nga dunay gitawag o divine intervention. Ang ipasabot sa divine intervention nga usa ka buhat kana nga ang Dios nga aduna siya'y mga katawhan nga nianang panahuna unya gitawag na og dako nga kasakitan. Unsa man ang dakong kasakitan nga gisgutan din na mga higalam kay suunan nga mo-intervene ang Dios. Mo-intervene siya tungod kay naa siya pinili nga mga tao nga di niya buot nga malaglag anang panahuna. Angayan ba nato ng isgutan sa iron yod kung kinsa po ng mga pinili? Ato bagyod nang masairan o kita po apil basabta ni ana sa pagkapinili nga tungod sa nakita sa Dios nga kanang daong dakong kasakitan kung dili gyud na santaon usay pulong santaon bot pasabot ba kanang pasagdan lang dili na gyud na santaon nga kung dugay pamana mahuman kung unsa na kataas nga panahon ang iyahaan ng maong kasakitan kung dili na pamove on sa Dios mismo ang Dios na sayod nga wala nagay tao nga maluwas. Grabe yun ay nakaayo. Kana nga kasakitan murag naglambigit yun na dili lang sa kalaglagan sa lawas. Kondili kalaglagan gayud sa kalag og espiritu. Kay moingon gani tangwa na tao nga maluwas, ang kalag basta makasala, mamatay. Unya, ang kalag kung mamatay, wa na'y pagkabanhaw sa kinabuhi. Bubintaha raunta og ang lawas ray mamatay. Kay aduna may saad nga pagkabanhaw ngadtos kinabuhi nga dayon, bisan pa og ang lawas ni balik sa abog, maumana ang gisulti sa Dios atong adan nga mubalik magyud sila sa abog. Pero dili nagpasabot kay mamatay ang lawas, wala na ipagkabanhaw sa kinabuhi. Ato nang gisgutan nga sa panahon onya nga mahumana ang buhat sa matud pa pag-usisa. Unsa maning gitawag pag-usisa. Kanibang paghukom kay gimbutan sa Dios nga ang tao mamatay sa makausara. Hebrehano 9:27 ato nang mabasa, og humani ana nga pagkamatay sa tao adunay paghukom nga musunod anang

0: kamatayon. Diha makita ang tagsa-tagsa sa ilang destinasyon sa matag-usa nga ginahukman sumala sa mga binuhatan. Now kay dinha sa kamatayon sa lubnganan, wa na may buluhaton. Wala na may lalang, wa na may kaalam, wa na kahibalo. Atong mabasa na sa Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 10. Unsa man na nga binuhatan nga maoy basihan unya sa paghukom nga pinaagis imong buhat, maayo man nga buhat, nautan man nga buhat o tinago man nga butang, panahon sa paghukom, pag-usisa, diha usab mahibaluan ang imong destinasyon. Buot ipasabot nga ang destinasyon sa matag-usa nga diin ang Dios raana ang nasayon. Kung kita wala man kita masayon, ang atong destinasyon ron, langit. Atong destinasyon, kinabuhin dayon. Unya, wala man ta mahibalo sa atong ugma gani, sa atong kinabuhi o mamatay na ta. Nasayod ba ta nga sa ato ang ugma? O mamatay ta sa panahon, sa paghukom, padulong kita sa kinabuhi. Na di man ganita na balog unsay unang pulong atong litokon o masabuntag inigbango na ito gikan sa ato ang katulogon. Bikin sa may makatagna. Masiguro ni mo nga, bisag mo ingon kag, karo matulog na kurong gabi eh. Inigbangon yun ako, ang ako yung unang ilitok na pulong. O, magkuan ka, maghuna-huna kag unsang pulonga. Sigurado ka nga matuman na mga igsuog higala. Kana nagsulti ato nang mabasa sa Santiago 4:13-14, wala gyud tay hibang kaagan. Kay wa kita may balo og napo may buntag ang atong kinabuhi. Ang Dios ra gyud ang nasayod ini. Busa kanang predestination na ara na sa Dios. Kita di gyud ta makahimo pagpangandak nga bisag tuo na kog Dios. Buotan kaayo ko. Relihiyoso kaayo ko. Mauna mga higala nga di gyud nato ipangandak kay ang kaluwasan, grasya. Dili na atong binuhatan. Ang Dios ay nasayod apan sa adlaw sa paghukom iya gyud nang usisahon. Kay ang atong huna-huna wa man ni masayri bisan sa kaaway sa Dios, wa gani na ibalo atong bisan kinsang minahal sa kinabuhi ni ining yuta mga higala. Why na ibalo sila sa atong kasing-kasing unsay sulod ani? Mauna gisulti ni Malag na Jeremias nga ang kasing-kasing labi pa kamalimbungon labaw sa tanang butang o kinsa may nakasusi ni ini. Naabay tao na ibalo? Wala. Pero bisag tinago ranang mga huna-huna ni mo nga wagi ni mo gisulti. Tinago ranang imong gibati nga wagi ni mo na gipakita o gipamulong. Apan sa mata sa Dios kanang tanan binuksan. Pag-abot sa hukom, diha na unya ta masayod, nga numang di man ta malangit, di man ta maluwas, nga atong pagdahom, buutan man ta. Atong mga buhat, pulos man maayo. Busa doon nagyumureklamo unya. Mabasa ta na sa Matthew 7:21-22. Nag-ingos ginong Isos, dili ang tanan yung kanako, Ginoo, Ginoo nga makasulod nga tos ginarian sa langit. Kung dili kadto lamang silang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Nya dunay mga tawo reklamo. Nganong dili man mi makasulod ngadto sa ginarian sa langit? Nagbuhat man mi og milagro sa imong ngalan. Nag-ayo mig mga masakiton, naghingilin mig magipangyawaan ng mga tao kang gisudlag daotang espiritu, naghimo pagani mig mga propesiya, daghan kayo silag mga paningil or kanabang gisudya. Pero unsa may tubag ni Ginoong Hesus? Wa man ko makaila ninyo. Uy, kuyaw kayo na makiigsuunan nga nakailatan niya iyang ngalan atong gigamit na nambaltang masakiton. Namay daghan karon ingon ana. Iyang ngalan atong gigamit sa atong mga buhat sa paghingilin og mga gipang pusis og daotang espiritu. Unya sa ulahi. Ingnon tagwa wa siya kailan nato? Unsa may batiyon nimo? Unsa batiyon nato? Ganahan pa ta mukuyog ni ana, di po ta pwede dili kita mukuyog sa langit sa adlaw nga pagkabanhaw. Sa adlaw unya nga humana ang hukom, sa adlaw unya nga mabalik na si Ginoong Hesus kay kining kalibutan higala ang gihulat na lang ini nga laglagon kini kon kuhaon na sa Dios ang iyang mga pagaluwason ining kalibutana. Nya karon ni anarabagita sa panahon nga murag naa na gyud na masabtan mangigalam king suunan. Ang tao bisan pag sigig simba, humag simba, naay daghang problema. Balik na po ang karaan ng mga binuhatan. Huwag pagkausap. Bag-o pang nabutismuhan, pagkasunod adlaw, nibalik na po sa iyahang daang daotang kagawian. Huwag undang. Unya, unsa na lang og mamatay sa hinanali nga wala gyud in taon maka hinulsol sa iyang sala nga aron unta mahimong mapasaylo og dili na masilutan sa silot sa sala nga mukamatayon sa bisan unsa unya kun moabot nang hukom. Nganong ato maningisgutan makigsuonan? Halos adlaw-adlaw ang mga balita atong madungog, atong makita, dili masabtan o magisgutag kamatay sa tibuok kalibutan lain-lain higalang kahintang sa pagkalaglag, sa pagkamatay. Kalamidad, bisan diin dapita. Doon narabay, ipamulong din ni mga higalang kingsunan nga makatalagmano ni sa atong nasod sa Pilipinas. Wa man gisulat din ng nasod sa Pilipinas, pero makatalagmanon kini. Atong sulayag basa ha, ako ning paspasag basa, kay gamay raman tag panahon, napasistirhani nato sa linya. Salmo Kapitulo 11, versikulo 3, ang mga pulong nag-ingon. Kung ang mga patukuranan pagagunobon, unsa man ang arang mahimo sa matarong. Pangutana ni, kon ang patukuranan pagagunobon unsa man ang arang mahimo sa matarong. Kon i-apply nato ni og atong relihiyon, atong simbahan, atong tinuohan, unsa may patukuranan sa tinuohan? Unsa may ato ang patukuranan? Gugma? Natural na magina. Kay kung mga lagad ta, di man pwede ugwa tay gugma. Wa man tay pulos ang atong pagtuotanan, wa ni pulos kung wa tay gugma. Now, kung wa nay gugma unya diha susulod sa atong simbahan, kay mag-away og unay ang mga mimbro versus mga ministro. Naaramay daghang nagkasuhay gani igala bisag pulos ministro dito susgado dahil mga igsuon sa simbahan apan nagkasuhay sila, nagkinihaay sila dito sa hukmanan sa di matutuo. Nga dili ra magyud unta na siya buot ang ayang ipabuhat gisulti ni Apostol Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 6 versikulo 1 ngadto sa versikulo 8. Di pwede nga magkasuhay ta nga mga igsuon ra ta, pero gisulti na ni Ginoong Hesus sa duol na gani kung mabalik magbudhi ay ang usag-usa igsuon bato igsuon o magad o gangan. Nga naman, kay musanay lagi ang kadautan, bubugnaw ang gugmas kadaghanan. Now, kunan nito sa atong nasod, atong i-aplikar pananglitan kiningiingon, kung ang mga patukuranan pagagunubon, unsa man ang arang mahimo sa matarong. Hulagwayon rago nato ng krisis sa atong nasod, higala sa atong gobyerno. Unsa may atong patukuranan? Demokrasya. Justisya, atong kagamhanan sa hustisya nga pagpatuman sa kinaiya, dili pwede nga husgahan ang tao nga wala mausisa. No condemnation without trial. Maugina ang prinsipyo sa hustisya nga panggobyerno. Ang Diyos, ingon ana, dili ang Diyos maminaw og mga haka-haka, mga tsismis, mga libak-libak, marites. Di pwedeng magpahulhog ang Diyos kung unsa ito nakita sa tao. Dili ang Diyos mabasis ang paghukom sa ato nakita. Kay kita, di takakita sa kasing-kasing. Di takakita sa lahuna. Ngunang bisan kita, di ta pwedeng maghukom kay kita hukman punta. Apan unsay dugang sulte. Kung ang patukuranan, atong timanan ha, pagagunubo na gani ang hustisya, kanakita ron sa atong panggobyerno na anay nakatagamtam ron manghigalam kigsunan, og wala gyoy hustisya. Way kaangayan. Way kaangayan. Nanong ato managisgotan din eh, mamukaw lang ta. Kay dunay propesya ining atong nitaburon ay nangutana nato din eh. Isaiah 59, versikulo 14, mauni ang nakasulat din eh. Og ang hustisya gipasibog, og ang pagkamatarong nagabarog sa layo, kay ang kamatuuran napukan sa dalan, og ang katuliran dili makasulod. Hulagwayon ta karon, karong adlaw higala. Judgment day. Kanang pulong impeachment trial na ay hukom ana. Og ang hustisya gipasibog, og ang pagkamatarong nagabarog sa layo, kay ang kamatuuran napukan sa dalan, og ang katuliran dili makasulod. Isaiah 59, versikulo 14. Kung dili nagyod ni mariporma, og dili nagyod ni mabag-o, di nagyod ni mausab, ingon ani lang nagni permanente ang mahitabo, nga mismo ang batakang balaod sa atong nasod, ang mga prinsipyo sa atong iglesia mawala ang gugma. Unsay buhaton sa Dios? Salmo 119, versikulo 126, mauni. Nag-ingon ang mga pulong, mauna ang panahon nga si Jehovah magabuhat kay gihimo nila nga walay kapuslanan ang imong kasuguan. Mao ni gisulti ni Hari David. Unsay mahitabo? Ang Dios bantayan nato. Kay makita na ganin niya may galam kigsunan nga wala na'y kaangayan, nga pwede na lang patyon ang tao og minor de edad og patyon pod og minor de edad. Ang minor de edad na kriminal, minor de edad ang gipatay. Unsa may hustisya nga naa may balaod higala nga okay lang to, hilom lang. Mao ni mga igalam kigsunan ato ning isgutan tungod kay wa ta masayod ugma. Unsa ang buhaton sa Dios? Kun dili na gani ang Dios higala ang mahimong alagaran, mobiya ang Dios. Ang kaaway maoy mopuli diha sa kinabuhi sa tao. Moabot higala ang dakong kasakitan. Dili nagyuda mapugnan. Sister Hani, napakasli niya. Closing
1: hello,
0: remark.
1: Brother Jerry.
0: Closing remark na lang kabe. Dos minutos, gawa naman tayo panahon. Sige.
1: Okay, no? Thank you, Brother Jerry. Ug alang sa panapos na ito nga basahon, mga kaigsuunan, makita sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 10, pero muatras taani, no? Kaingon din hitungod ni ini, mga igsuon, hatagi ug labi pang kakugi gayud ang pagtino sa pagtawag ug sa pagpili kaninyo, kay kung pagabuhaton ninyo kining mga butang nga dili gayud kamo mahipangdol. No? Mo din ang giingon. Kay unsay giingon sa 8 hangtod sa Nuybi, mga kaigsuonan, kay kung kining mga butanga anaa kaninyo ug mga dagaya, dili sila maghimo kaninyo nga tapulan ni walay bunga mahatungod sa hingpit nga pag-ila sa atong Ginoong Hesukristo. kaysa nga nakulangan ni ining mga butanga, buta ug halap igo lamang makakita sa haduol o ginakalimutan niya ang paghinlo sa iyang daang mga sala. So naagi paghinulsol. So unsa may atong idugang kini nga mga butang? Sa 5, oo, og tungod ni ining maong hinunggan, idugang ninyo ang bugos nga kakugi ang inyong pagtuo sangkapa sa hingpit nga batasan og ang hingpit nga batasan sangkapa sa kahibalo. So meaning to say, makabatuntag, may pamatasan mga kaigsuunan, no? Hingpiton po na siya. Pinagi usab sa pagdugang sa kahibalo, so kinahanglan natin pagtuon. Sa 6, og ang kahibalo sangkapa sa pagahom sa kaugalingon. Ug ang pagahom sa kaugalingon, sangkapa sa pagpailob, ug ang pailob, sangkapa sa pagkadiusnon. Ug ang pagkadiusnon, sangkapa sa pagpuangod nga minagsuon. Ug ang pagpuangod nga minagsuon, sangkapa sa paghigugma. Makahimo kining tanan kanato mga kaigsunan nga dili tapulan. Sumahimo kita nga badasigon sa pag-alagad, no, sa atong Ginoong Jesucristo, sa atong Dios sa langit, nga maoy nagahatag sa atong kinabuhi. Ubisan pa nag-proteksyon ka na ito sa matag-adlaw. So, ang himaya, no, alang gayud sa atong Dios sa langit, mga kaigsuunan. So, ato ni palandungan, ni nga mga pulong stack na sa kagabihon, ang Dios magpanalangin ka na itong tanan.
0: Okay, salamat kay kanimo, Sister Honey. Migala magkigsuunan at igong panahon sa panag-uban sa atong Christ Center nato ni kay wa magitay mahimo higala kun wala si Ginoong Hesus. Wasa salamat kayo sa pakiguban sa atong mga tigpaminaw, makauban nato dos Bukidnon alang sa amo usab nga mga gisakpan sa among panimalay. Kaninyo tanan din ha sa kabanglasan Bukidnon, maayong gabi kaninyo. O ngadto sab kang Brother Melvin Likin, mga higala magkigsuunan nga ato sab karon nakauban, maayong gabi usab kanimo Brother Melvin sa imuha sa tibuok pamilya nga tanan. O si Brother Ronnie magdadaro, Brother Ronnie, maayong gabi ikan imo. Thank you for watching. Naade ka sa ato karon linya, naaka sa Davao del Sur karon. Boy na may galam kay sunan sa kalalaman sa ato dining station manager sa ato dining panag-uban matakaroon niya nga to kang K5 Sir Bernie Kabusaw. O sa alam sa ato si Juan President Doc Ramil Oy. Sa ato on duty engineer Picaslao, may gala nga to kang K5 Bell Andro Racoma. O sa alam sa ato igala nga chief engineer ni Akarolini Kauban usab ka nato sa Japon nga to kang chief engineer Abuduen. Kinila man yung igala igsoon sa ato nga panag-uban, akong kauban Sister Honey from Ormoc City. O kami na lamang magaingon ka natong tanan nga unta ang Dios magapanalangin ka nato sa kadagaya pa sa iyang mga balaang pulong. Dalagon ang Diyos og mayong gabi, mag-ampo ta alang sa atong pagtapos. Daghang salamat among amahan nga langit nun sa imong paghatag ka namo og dugang nga mga pagpahinomdom, dugang lamdang pinagis ang abalaang pulong nga amo o Diyos mahimong giya adlaw-adlaw sa among mapagkinabuhing espirituhanon og pinaagi ning sibyahan diin na panalanginan ang daghang mga katawhan nga nakadungog. Ayaw ko lang sila Ginoo sa ilang gikinahanglan sa ilang kinabuhi. Hinaut-unta nga samtang ni apay kagawas sa tinuohan, mapahimuslan namo ang pagmantala dinhis kahanginan sa maayong balita sa kaluwasan nga wali lain mao si Ginoong Hesus ang kamatuoran, ang dalan og kinabuhi. Salamat kayo sa imuhang pagpakiguban kanamo nga tanan hangtod sa kanturan sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen.
2: Na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.